0: ترى واسكي سودو كير لان لانچندو افتتاح ما جندر افتتاح جندر انا وكر عن حاضر كنا انا بريمير مينستر مرن ارني اما مينستر قرانا اردن مرانا حاضر كندني اغو تاجران ودو كير رسمير افتتاح ما جندن دلي جندن اغو غنا دلي جندن من افتتاح ما جندن افتتاح جندا بريمير مينستر على ما هلينا فارغ ره انا انا جندر دا فرصه شباب انا شباب غنا فرصه يندرني اگو اینی اسکی که اسکی گنی اندر نی اگو شباب اگه نفرس دیدی زا اسپور گندگای زا حالا نو اسپور گندره آ شباب اگه نگندگا تجر اینو میره دل گندر ده زلنا آن گندری که کانا زا تور تو دولنگا اینا اسکا انفرستیت اینا را گنا گندری که کانا زا تور تو اینو دولنگا جرن دلی گندری که کین Tera bara na ano preza ano jiring ano bagna preza ano amara bag gendiga sasana ano meringa sasana ano sana dalfeno ishirin sita amara no bag ena shari sita nga a professor ano juma jumpa miambai mrena mweski sudu mugabala ama jurnalista niki gen mugabala gen ano udur ano biro hondo udur kinga Office National des Examens indiga udur te mugabala gen wokir mugabala gen nana hala ano bag ano wokir ano tesega ina ano za tesega ina ara gen daga gana dili danuki nga ago basabo chan nga durko santer ke bag gen daga kaya shisha chiken kaya shisha durko kidire murta desi ya gana ke ama bag gen daga durko chiken kaya durko murta guzu esa trone gana kari nyamener chiken Guraga na kidire digiram sa usegna ani aran professora guraga na ni ara kurador ko chekin terbara faragre odur sudi na santr tronchin ke ama bar gendegre che ni ana jidda arabi sudirna ama bagor gendegre che bagona diskano meningare bago dilli resmiar badinne labar tanda labarano bangare labar tanda mine atusre saga kabin teknik greder donak yande ra gondre
1: Dinia derdero, coro, tra giumandini a derdero, poi terra non facciamo bacca bottu a dire, ma erchi la gene a dire, ranchi un ragador.